0: Për mihun seguro, për mihun servicio, nos të rekomendabo për uhart asuransje. Ku telefon 528-88-88, për uhart të representa ture kompanien andiseguro aki Naruba. Bota ota sa, ku e seguro di viaje di për uhart të uniko ku të donabo suficiente cobertura medico din exterior, seja të pa seguro di kas, seguro di vida, seguro di auto, pension, lo cual ku bo mester. Për uhart asuransje në te i pabo. Për uhart asuransje në Confia Ribagé.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9.
3: Hey, Johnny, ¿a ver dónde se vio, no?
4: Más que claro, de Roy.
3: O sea, que me gustaría hablar con nuestra salud, nuestra familia, nuestra vida. A ver, espera un día nuevo.
4: Está claro, Dios.
3: Ana, dire.
5: Dire.

Të lumit e për loket avetarit si në korë korintisim të si ikë në bena në onori se jordë lës mirakës të loket a parroke di la Birgen di Fatima në Dakota. Romana në të këtë aminat dhe otë, dhe desiamu un bon, un feliz fin di siman, pardon, un feliz